0: Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmio Sapphire na Express

0: Mitrovici, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: Smo že v petkovem popodnevu, hvala, ker poslušate, in danes sama pozitivna glasba, na vrsti so Corsi in Breathless.

0: Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na Expressu.